0: That I make a new life.
1: Alright. Hallo til alle nødanges. Se mig hvad det gønnes. For en almohi kom sukker gi en nosen amper bønnes.